Kucing Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo nggih, sesekalanipun barang tritis budhe. Bu Leha teko, iya. Bu Leha mesti ki njaluk berot iki.

Baso nata bursak milih jengenjang matur semanuan sangat denjim. Duh isu iki panganganku wake aku sengaja masak makanan khas ya khas daerah Jawa Timur. Isu-isu iki aku sono rujak cingur. Yo temenan tabu deh. Yo yes ta. Yo apa sih yo. Rujak cingur ana

0: Piala Metundung Jaya piye kabare?
1: Wila digoleki wadhi semoyo. Anu ki me BWK Malang piye kabare BWK? Ora tau undang-undang aku saiki. Kang Arya sehat terus nggih. Anu ki Papa Oci. Cak Gundul. Gasun. Cek horek radione wong-wong. Uye. Enggak ngerasakan Denok
2: spesial.

Eh jawangi jan kelas pol sungguh dalu zaman to. Saking pare sing kang wonten batu. Lek wonten badhe menon tembangi. Wika sangking Safira Ime wis wakangkelan iki. Kemang yang sudah terprogram sedemikian rupa. Mohon mangap matur nuwun. Mas Faris, salami kagem penyiar Pro 2 pun kula aturaken mari aku tak tok tok tok tok ngetan rono.

beda apa gak ya? Nah, kalau no sing berat, sing berat apa sing apa? Bade iki dia mlesari ngene iki disambung le wong ora asik ta. Jare kono jare kene gak kok iya.

lali jenenge aku. Dulurku sing enek gasek ya. Wong dulur sak gasek padha manggut-manggut kabeh cak. Siap matur nuwun. Salam kagem dulur-dulur gua sek sedaya kemawon. Cak Sukari, Pak Sukari, selamat sore wilujeng sonten. Aduh, betul.

0: sing lagi lewung. Perkara kate patrol kelangan sarung.
1: Ojo kerto.
0: Timbangane dides.
1: Injil.
0: Tak putri lewung.
2: Ojo
1: perisik.
0: Monggo dilanjut ya, kula tak makaryo liyen. Matur nuwun Pak Kaji Jadul rawuh. Lan tansah nyengkuyung ing adicara menika. Mugi-mugi rezeki barokah ingkang nartani. Cak Yunus. Ujubi TV ugi.

Maheswari ingkang wonten ngendhapi lujeng menten nggih. Menika kagem dulur-dulur ingkang ngersakaken wewangen. Damel wewangen ruangan aromaterapi. Damel menapa kemawon wis ora usah adoh-adoh. Pados. Dupa sing sesuai selera. Menika wonten dupa TUPBGT Top Marko Top Dupa Maheswari. Lakon menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pentol kula hadir nyuwun lintang panjerino. Kagem sedaya pamidhanget, kagem Cak Pentol tansah sehat sekeluarga lan sugeng makaryo.

Kemingkang kalau mau ngerusakkan teteh sing elu. Sumangga wilih sing midhi ngetaken. Garapane jan grues pol sing anget mongah-mongah iki. Jabudi wirjeng dalu ngaturan pinarak Jabudi. Salam kagem Ani Sulipa saking penjenenganipun Cak Dodol cetak dodol. Kabar sami-sami kagem penjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Sehat terus Ibu.

Saderengipun minangkani lelakon saking Bapak Ibu Widi ya, Bapak Umi Widi. Ingkang ngersakaken sesekanan wadon hang kuat. Niki wonten Cinto di Matu. Kumandan sabar rumiyin nggih.

Kagem panjenenganipun Bu Pandan ingkang wonten Pandan Rejo nggih. Nika lagu ingkang panjenengan kersakaken.